0: akupe what ye na urade obie se be se urade na me na wa ne da so hey yeah ubenye juma
1: peace
0: ubenye sika na wa nyankwa dia so.

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Udi nkoso nti na oda dimpa eye chen ahunya. Udi mpenti obitimi hwa umma eye omomwa. Udi mpenti obitimi nya gidie awanu semu. Udi mpenti obitimi kasa sema modi ato abaywa isu de enyonyo no a. Udi mpenti wahunye hiam obitimi betwitwa e de jeo. Enti pedim power gana hebi. Uyu ya siya ubeye ye pridi mpa fa kwa mpapa so ne pribi. E mayen sao mwoma sao diye nananu o ya hii. Nananu o ya hii ma wanu ya ya ya ya ya ya. Umu hii. Enye suba mpa. Enye di mpa. E kwa sube bede utia. Utia ni jesem. Eni kasem. Eni esunya diye. Ye huwe dru. Yes. Ye beye uduwe. Ye be tiyao. Ye tiyao da. Ayabu isa nana esiyama mo. Enei oye nkoko onko suwa hini. Bwisa na nana mse enkwala abule msia ya bonia no muntia hii. Mami ya kwa afla kumwenda mtuye bia. Mibule mfida. Ye tuya no. Ezo kwa bola so. Tata na kevi ya bikwe nyamaya. Nezo kwa bola so na kwe umuyi no. Osi come on jina o. Mima mesine fene suwa. Suwa chobi nye bia. Nwa sari kakra. Unja dia di tuya ni ya mekoko kono. Ena akakadru. Na mami de kakra suwa safa kwa hon. Hey, you're a young boy. You're a young boy. Mo insecticides that we say dia bu di document nkumeswa menswa ani akaka do dia fa na fa kuma de kaka ta fa me hwa ho ah na de me hwa me di na me wa bro fa kuma sa ro eh me Zenyame ya domine yezi ni pe wo atimi za babiem. Mimi nyimi bate. E ko bate mi wina babiem. E rade nsama mi fira bo. Wa. Mi pe kra ei, aba bu nyi kra kra se. Me ha me mu na ye kra se. Mi pe kra emu ye nice sa wa. So. Rade ma mi se fira, un se kra se living e do. Ma usua die, eni die ma pani, you are able to see respect authority. Ti se nyame odna wudu ba bi nsua wutimi kyerese sebe ifie nyansa ya debo bra ya di suro nipa ye di a respecting penifo no uobi anna na eno aye tuti se emotional intelligence ade ne ye nkyere efrawom ne ntitiem efrawom ntitiem timi de nyame adom na se wiase ba ba biem na obedu za se mifrin hia Ghana number 1 mempe USA mempe London mempe ba bia mempe Ghana Na kurobe na nyame sesef mo mesa chima buabo. Na pese wu ya hwa me hwa me so chee. Ah, onsem. Onsem. Na mo ameka etua asem ma mo sene me laughing emojis no. Mo mu hwan, mo nyina se me hwa mu age na ye nkrofo ni bia. Mo hwan ene ye ntua. Ode oni mo odue be na na ya kase asene mo ha. Unim odue na na ya kase asene ya bat tuya. Tuya ye tuya na nko la brim. Ode munim eh wi afi policeman. Azam ba ka kwa eh manudu. Eh manudu. Bifiko ka wo bo no man. Aje ko duro ma mi tuya no oka mu ti se kusie kusie. Kuzia, kaya fani bodi haso. Aye. Odi ya shada picture nkofobu waniso. Kwasa ye tuya eye Master Richard. Ana ye tuya fifi bansi. Odi ya geji pasi ye tuya kwa mtifaka yipani mkola.

wa wo nim dia me ma mu kru de wa gauge nkofobi hwefifi banse ya yetua nanu papa aba rose eh o tia no so pon no aji bum ko to pon